Europe yra švedų roko grupė, kuri iš pradžių grojo hard rock, bet vėliau pradėjusi naudoti klavišinius instrumentus, suminkšino savo muzikos skambesį ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės. Pasaulyje yra parduota per 10 milijonų Europe albumų. Didžiausia sėkmė grupė aplankė 1986 metais, kai buvo išleistas vienas didžiausių 9-ojo dešimtmečio hitų pasaulyje – daina The Final Countdown. Šis singlas buvo numeris vienas net 26 pasaulio šalyse ir yra parduotas įspūdingų 6 milijonų tiražų. Kaip singlui tai yra labai daug. Europe išpopuliarėjo ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten kita grupės daina, baladė Carrie, buvo pakilusi į trečią vietą. Carrie buvo trečiasis singlas iš albumo The Final Countdown. Baladės autoriais yra grupės lyderis Joey Tempestas ir klavišininkas Mikas Michaeli. Kaip ir buvo galima tikėtis, koncertų metu šią dainą Joey Tempestas atlikdavo savo komponuodamas tik akustinę gitarą, tuo priversdamas visus žiūrovus uždegti žiebtuvėlius.

Sikinyo, Roko, Legendos. Iki pasaulinę šlovę ir didžiulius turtus sukrovusių albumų Eliminate ir Afterburner išleidimo bene garsiausia Teksaso grupė ZZ Top garsėjo retro skambesiu, kuriuo buvo persmelkta visa kolektyvo kūryba. Daugelis kritikų mano, kad 1981 metais išleistas trio albumas El Loco yra paskutinis tokio pobūdžio darbas, vadinamas pigių akinių nuo saulės eros pabaiga. Šis įrašas nėra pritrenkiamai geras ar skambantis ypatingai šviežiai, tačiau nemažai gerbėjų šį albumą rekomenduoja bent jau perklausyti. Deja, malonumą tikrai sugadins kūrinys Heaven, Hell or Houston, kurį tiek kritikai, tiek melomanai vadina pačia blogiausia ZZ Top daina. Klasikinių roko dainų rubrikoje šį kartą išgirsite bene stipriausią albumo El Loco kompoziciją – Two

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukli, kandama kaina taip pat taisyklingi, nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingą atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą atsieiti, o štai kainoti reikšmė nustatyti kainą vertinti. Taigi kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainoti. Įkainoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinę. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Nirvana buvo Amerikos roko grupė, susikūrusi Aberdyno mieste Vašingtono valstijoje. Trio, kuriame grojo Kurtas Kobeinas, Deivas Grolas ir Kristas Novoselikas, labiausiai išgarsėjo 1991-aisiais su albumu Nevermind. Per trumpą gyvavimą nuo 1988 iki 1994 metų Nirvana sugebėjo kaip reikiant sudrebinti visą muzikos pasaulį, kuris jau kurį laiką buvo sustingęs ir merdėjo. 1990-aisiais paklausęs legendinės indie roko grupės Sonic Youth narės Kim Porter patarimo, su Nirvana ilgalaikę sutartį pasirašė muzikos įrašų imperijos savininkas Davidas Geffenas. Pirmasis albumas, kurį išleido jo įrašų kompanija, buvo Los Andželė įrašytas Nevermind. Davidas Geffenas tikėjosi, kad šis įrašas bus išpirktas bent 250 tūkstančių tiražu, tačiau jau po 6 mėnesių vien Amerikoje jį buvo įsigiję daugiau nei 3 milijonai muzikos mylėtojų. Šiandien albumą Nevermind savo fonotekose turi mažiausiai 10 milijonų amerikiečių. Iš viso Nirvana įrašų pasaulyje yra parduota daugiau negu 60 milijonų.

FM. Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kaip ir prognozuota, didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą surengė Rusija. Yra sugriovimų Kijeve ir kitose šalies regionuose. Sostinėje iš dalies sugriautas 9 aukštas, yra suniokotų kitų pastatų, taip pat automobilių. Pirminiais duomenimis vien Kijeve žuvo 2 žmonės, mažiausiai 20 sužalota. Informacija tikslinama. Išvakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas, taip pat Seimo ir vyriausybės vadovybė šiandien rinksis aptarti konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, kilusi iniciatyva ją pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Tiek kol kas atnaujinta informacija, išsamiau žiniuose 7. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje sutiksime dar vieną legendinės metalo grupės Metallica kompoziciją. Kalbu apie pirmų numerių albume Reload esančią dainą Fuel. Kaip yra prisipažinęs grupės vokalistas Jamesas Hetfieldas, tai viena mėgiamiausių jo dainų, kuri visada pakrauna jį reikiamų adrenalino kiekių. Dainos Fuel, kuri tapo trečiuoju albumo Reload singlu, autoriais yra Jamesas Hetfieldas, Larsas Ulrichas ir Kirkas Hammettas. Nesunku nuspėti, kad be jos nepraeina ne vienas Metallica koncertas. 2003 metais dainos Fuel coverį atliko jaunimo numylėtinė Avril Lavigne.

0: FM. Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Ukrainoje per šios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 25 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyjivas, ten sugriūti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Prezidentūroje rengiamas susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kita ko žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos šalyse. Vakar popiet Lietuvą aplankė audra, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Kaip ir žadėta, per šalį slinko audros debesys, jie vietomis atnešė smarkų lietų, krušą, stiprų vėją ir perkūniją. Trumpam be elektros buvo likę maždaug 9000 bendrovės ESO klientų. Varėnos rajone yra nulaužtų ir išverstų medžių, virto didelis medinis kryžios. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis liepos kritulių normos. Anykščių rajone žaibas suskaldė beržą. Kauno taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį, o Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias miestų.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką, į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su 2 pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, Britai kol kas paskutiniai. Treti Islandai. Į kitą atrankos etapą pateks 3 iš 4 grupės komandų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Pirmą bilietą vakarą dramatiškai išplėšė Anglija, 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Po pirmojo kėlinio Anglai atsilikinėjo 0-1, o išlyginti rezultatą pavyko tik 75 minutę. Pergalingas įvartis pelnytas 86. Kitose vakaro rungtynėse Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą. Paryčiai Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Ra!

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ar net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokį atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretenzijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Daina I Got You Babe pasirodė dar 60-aisiais, o dainos originalas priklauso tuomet oficialia pora buvusiam duetui Sony ir Cher. Beje, šis, pavadinkime, muzikinis projektas taip ir vadinosi Sony and Cher. Daina gal ir buvo populiari, bet toli gražu ne tokia kaip jos 93-ųjų versija. Joje vėl skambėjo Cher, o šalia nemirtingi personažai Beavis ir Tešlugalvis, bei žinoma jų komentarai.
0: Daina su šauktuku.

0: Is it true that you used to be like married to that Bono dude?
1: Bono, Sonny Bono.
0: Is that that dude that's like a cop in San Diego?
1: No, yeah. No, he was a mayor of Palm Springs.
0: He's a wuss.
2: Yeah.
1: Yeah, well, yeah. Yeah, well, kinda, yeah.
0: So, like, sheriff, I heard you're, like, you know, into young dudes.
1: Yeah, well, you feeling lucky, butthead? You know, all you gotta do is just, yeah, lose, you know, who.
0: Hey, Beavis, get out of here.
3: Ladies and gentlemen, Butthead has left the building.
2: No, he hasn't. He's in the toilet. He's in the toilet. Ladies and gentlemen, Butthead is in the toilet. Yeah. That was cool.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.
6: Čia Radijas LT žinios trumpai Ešemilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, vien Kijeve žuvo 10 žmonių, apie 40 sužalota. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonečius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas, taip pat Seimo ir vyriausybės vadovybė vėliau šiandien rinksis aptarti konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kilusi iniciatyva nuostatą pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 10, dar apie 40 sužįsta. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten sugriūti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuotų atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį širkščiai pažeidus rinkimų finansavimo tvarką. Vakar darbo grupė paskelbė, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pinigus Nemuno Aušrai kelios bendrovės pervedė tarpininkaujant Robertui Puchovičiui. Tai būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Iki šiol iš pogriuvėsių gyvi ištraukti beveik 6,5 tūkstančio žmonių. Visgi viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Šalyje vakar paskelbtas savaitės gedulas. Lietuvoje netrukus prasidės ilgasis savaitgalis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Trys laisvos dienos teks daugeliui dirbančiųjų, nes Liepo 6 valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, vis dėlto šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus bene sausakimšė. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos vyruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi nakties. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip rašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų.
0: Kanada jau kitąmet prisijungs prie Eurovizijos dainų konkurso, praneša organizatoriai. Tai pirmas kartas renginio istorijoje, kai jame dalyvaus Amerikos žemyno valstybė. Be to, Kanada yra pirmoji prie Eurovizijos prisijungianti šalis nuo 2015-ųjų. Tada konkurso dalyvių gretas papildė Australija. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongo demokratinę respubliką, Belgija 3-2 nugalėjo Senegalą, o Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje yra Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Kasdienė priežiūra. Daugiau informacijos nanotekas.lt. Rock FM.
1: Sveiki, Rock FM klausytojai. Dar viena metų savaitė ir dar viena proga pasidžiaugti ne tik naujais singlais, bet ir pasirodžiusiais pilnais albumais iš studijos. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviečiu susipažinti su šviežiais The Pretty Reckless, Muse ir Switchfoot darbais. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Paskutinį birželio penktadienį ji pristatė jau 14 albumą iš studijos Forever Now. Šis konceptualiu vadinamas darbas tematiškai sukasi apie emocijas, kurias patiria paskutinę gyvenimo dieną žemėje sutinkantis žmogus. Kaip jis ją praleistų, kas jam tądien būtų svarbiausia ir panašiai. O jei kalbėtume apie muziką, jis balansuoja kažkur tarp alternatyvaus roko, išskirtinių gitarų rifų ir modernumo. Hitų gausos čia nerasite, bet kad tai geras ir išbaigtas Switchfoot darbas, abejoti nereikia. Žodžių pradžiai tiek, dabar muzika. Čia Switchfoot ir Beautiful Life.

Užnugaryje palikę amerikiečius Switchfoot sutinkame tikrai nemenkiau žinomą kompaniją iš Anglijos Muse ir naują josios diską The Wow Signal. Gerbėjai jau įpratę, kad šios kompanijos muzikinė kartelė visada iškelta labai aukštai. Nenukrito

0: Ji ir su šio disko pasirodymu tai jau tikrai. Dar daugiau, tokių palankių vertinimų tiek daug nebuvo gal kokį dešimtmetį ar daugiau. Grįžimas prie ankstyvojo Muse skambesio, progresyvumas, didingas rokas ir kosminės temos. Štai tokius segmentus jau perklausę visą albumą pabrėžė kritikai. Įdomu tai, kad daugiau nei pusė šeši Wow Signal esantys kūriniai buvo išleisti kaip singlai. Tad jei juos girdėjote ir patiko, tai likusios keturios susidarytos nuomonės tikrai nepakeis. Viskas čia tiesiog solidu, brandu ir užtikrinta. Pasiklausykim Rock FM eteryje Muse ir Shimmering Scars.
1: The cold is summer. You withdrew further and gave a little less.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje susipažįstame su naujais roko albumais. Du jau aptarti, liko trečias, paskutinis Vipriti Reklės darbas Diegat. Kai kurių muzikoje gerai nusimenančių kritikų nuomonė, brandžiausias, taikliausias ir emociškai sunkiausias darbas iš visų iki šiol buvusių. Taip jau yra, kad didžiausi ir pelnyti nuopelnai ir vėl tenka grupės lyderiai Taylor Momsen. Vokalas jos tiesiog nuostabus, o ir prie albumo produsavimo ši moteris ženkliai prisidėjo. Priešingai nei šiandien mano jau minėtos Muse atveju Vipriti Reklės albumas anonsavo išleisti viso labo trys singlai, o ir tas trečias pasirodė disko pasirodymo dieną. Taigi gerbėjų čia laukia daug, labai daug neskleistų detalių. Susiraskit, išklausykit, nusivylę neliks ne tik tikri grupės fanai. Laida jau visai prie pabaigos ir, kaip visada, uždarauja su muzika. Vipriti Reklės ir Love Me. Ačiū ir iki.

0: of the creeps. Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: 5 metai, štai tiek truko naujo albumo laukimas visiems VIP Pretty Reckless fanams. Tas laukimas baigėsi praėjusiu savaitės penktadienį. Rinkinys Diegat pasirodė. O labiausiai apkalbama daina šiuo metu yra About You. Jei VIP Pretty Reckless patikėjo karščiausių singlo vardą. Ji jau čia, Rock FM eteryje.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, vien Kijeve žuvo 10 žmonių per pušimtį sužalota. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Ukraina dronais atakavo šalia Rusijos Nižnij Novgorodo miesto esančią naftos perdirbimo gamyklą. Jau trečią kartą nuo balandžio. Šį rytą jį dega. Gamykla įvardyjama viena didžiausių Rusijoje, tiekianti benziną, dyzeliną, aviacinį kurą. Praėjusią parą ugnegesiai vyko į 27 iškvietimus dėl medžių ar jų šakų nuvirtusių ant kelių gatvių ir pravažiavimų. Daugiausia pagalbos prašymų gauta Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionuose. Apie nukentėjusius žmonės nepranešta. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Birželio 30-ą, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Į Lietuvą vakar popietę atkeliavus audringiems orams, ugniagesiai 27 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Žmonės nenukentėjo, bet neišvengta kitos žalos. Varėnos rajone nuvirto didelis medinis kryžius, Anykščių rajone žaibas suskaldė beržą, Kauno taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis Liepos kritulių normos. Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias gatves. O Panevėžio rajone kertant mišką žuvo 36 metų vyras. Jį mirtinai sužalojo nugriuvęs medis. Pradėtas tyrimas, aiškinamas ir laikytasi darbuotojų saugos. Prezidentūroje po valandos vyks susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kita ko žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Ukraina naktį išgyveno dar vieną didelę Rusijos raketų ir dronų ataką. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar per pusšimtį sužįsta. Išsamiau Emilis Lingė.
5: Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ukrainiečius taip pat perspėjo dėl atakos, žmonių prašė eiti į slėptuves ir neignoruoti perspėjimo sirenų. Šį ryt vien iš Kijevo pranešama, kad įvairiose miesto vietose apgriauta apie 30 objektų, yra tiesioginių pataikymų į daugiabučius. Gelbėtojai naršo nuolaužas, tikisi rasti išgyvenusiųjų. Naktį dalis Kijevo gyventojų slėpėsi metro stotyse, kitiems kiek saugesnių prieglopščių tapo vonios kambariai. Šį rytą Kijeve daug gaisrų, žmonės paraginti užsidaryti langus dėl smarkiai pablogėjusios oro kokybės.
4: Netiesioginės Jungtinių valstijų ir Irano derybose Dohoje pasiekta teikiamos pažangos, praneša tarpininkaujančio Kataro atstovai. Apie pažangą kalba ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Su Vašingtono ir Teherano derybininkais atskirai kalbėjosi Kataro ir Pakistano tarpininkai. Kariaujančių šalių pokalbių akis į akį nebuvo. Kita derybų etapą esą tikimasi surengti po Velionio Irano aukščiausiojo lyderio laidotuvių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą pusė septintos Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Michelle Branch yra amerikietė, Arizonos valstijoje gimusi dainininkė ir aktorė, 2000-ųjų pradžioje išleidusi du gana sėkmingus albumus. O viskas prasidėjo nuo to, kad dar būdama 14-metė mergaitė Michelle gavo dovanų gitarą. 19 ji jau buvo įvertinta Grammy statulėle, tiesa už duetą su grupe Santana, o po metų 2003-aisiais įrašė dainą Brief. Kūrinys neblogai buvo įvertintas Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje bei panaudotas net kelių tuo metu labai populiarių televizijos serialų garso takeliuose.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą auga aukų skaičios. Vien Kijeve žuvo 13 žmonių, apie pusšimtį nukentėjo, išgelbėti 34 žmonės. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Lenkija šios atakos metu į orą kėlė naikintuvus, vėliau pranešta, kad oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Šiaurės Vokietijoje kilus gaisrui ligoninėje žuvo du žmonės, abu pacientai. Nukentėjusių jų skaičius viršyje 30. Preliminariais duomenimis gaisras kilo vienoje iš palatų. Kol kas nėra aišku, ar abu žuvusieji buvo toje pačioje patalpoje. Tie kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 10. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Savaitės naujiena.
1: Jei domitės muziką arba išskirtinai Muse veikla, veikiausiai žinote, kad paskutinį birželio penktadienį dino šviesą išvydo naują šios kompanijos albumas The Wow Signal. Pažvelgus į dainų sąrašą, į akis krenta 9 numeriu pažymėtas kūrinys, pavadintas Hush. Mat jame Muse į pagalbą atvyko dainininkė Ellie Goulding. Pasiklausykime šio naujo ir įdomaus bendro darbo.

0: a breath and
1: hush. Reklama. Birželio 30-ą, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM. Rock FM.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, tad svarstoma koreguoti ir įstatymus, sako laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakiau, pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendratarpiavimą, kad būtų kuo mažiau tuščio derinimo. Kita vertus ministro teigimu, kai kuriuos klausimus esą jau pavyko įspręsti. Kaip pavyzdį jis įvardyja prieš kelias dienas Seimo priimtą sprendimą padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama ar vykdant įsigijimą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Dabar ši riba siekia 5 milijonus. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 13, dar 86 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten sugriauti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. O Rusijai vėl puolant Ukrainą, Lenkija naktį pakėlė į orą naikintuvus, pažymima, kad Lenkijos oro erdvėje pažeidimų nefiksuota. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ketina pristatyti socialdemokratų partijos kandidatus į ministrus, išsamiau Emilis Lingė.
1: Jau aišku, kad kai kurie jų, dabartinis laikinai pareigas einantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neturėtų keistis. Bet dėl visų kitų likimo kol kas išlaikoma intriga. Verslo žinios rašo, kad Sinkevičius jau vakar žurnalistams žadėjo teikti komentarus ir pristatyti kandidatų pavardes, tačiau dienos pabaigoje paskelbė, kad tai padarys tik šiandien.
0: Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Pažymima, kad į sostinį iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad gerokai išaugo pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Dėl to vairuotojai raginami būti itin atidus, pasirengę bet kada sustoti, jeigu vaikai išbėgtų į gatvę. Savo ruoštų šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Panevėžyje 18, Kaune 17, Šiauliuose 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretenzijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
0: Rock FM. Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai apie legendinę The Rolling Stones. Jau labai greitai sulauksime momento, kai pasirodys naujas josios diskas iš studijos. Tai bus 10 Liepos diena. O kol kas džiaugiamės singlais naujienomis, kurios leidžia suprasti, koks gi bus tas rinkinys. Štai viena jų, Jealous Lover. Pasiklausykime.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rytoj Kijeve bus paskelbtas gedulas, praneša miesto valdžia. Po naktinės rusų atakos raketomis ir dronais yra mažiausiai 13 žuvusiųjų ir 86 sužalotieji. O kariškiai skaičiuoja, kad Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Tuo metu amerikiečių analitikai teigia suskaičiavę, kad abiejų pusių nuostoliai kare viršijo 2 milijonus karių. Teigiama, kad didžiausią nuostolių dalį patyrė Maskvos pajėgos. Iš viso Rusijos kariuomenė patyrė 1 400 000 žmogiškųjų nuostolių, įskaitant žuvusius, sužeistus ir dingusius be žinios okupantus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 11. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvyda. Po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijos gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštų Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Kaip skelbta, šiąnakt žuvo mažiausiai 13 žmonių, beveik 90 sužįsta. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten smogta daugiabučiams ir kitiems pastatams. Vyriausiųjų rinkimų komisija iki mėnesio pabaigos atidėjo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Atidėti šį klausimą paprašė partijos ir ją galimai finansavusios bendrovės advokatas. Priminsiu įtariamą, kad tiek Seimo, tiek prezidento rinkimų kampanijoms Nemuno Aušra gavo pinigų iš juridinių asmenų, o šie lėšas pervedė per partietį Robertą Puchovičių. Tai būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas, pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugas, skelbia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Pasak jo, tuo naudojas tiek nusikalstamos grupuotės, tiek priešiškų valstybių remiami veikėjai. Centro su tarptautiniais partneriais parengtoje ataskaitoje, be kitako, nurodoma, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą, kuriami įtikinami įvairiomis kalbomis parašyti sukčiavimo laiškai, analizuojami galimi taikiniai ir ieškoma būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Dėl to organizacijos raginamos reguliariai atnaujinti naudojamą programinę įrangą, taikyti daugiapakopį tapatybės patvirtinimą ir panašiai, o patys gyventojai būti itin budrus. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
5: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė. Žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina herojais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
4: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 val. Ispanija susitiks su Austrija, 2 val. Naktie žais Portugalija ir Kroatija, o rytoj 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
3: Rock FM.
6: Rock FM.
3: Rock FM.

0: 2004 metais kino teatruose pasirodė filmas Thunderbirds. Kritikų jis buvo tiesiog suplėšytas į gabalus, bet kai kuriems pavyko išlipti sausiems. Grupė Busted kaip tik šiam filmui parašė kūrinį Thunderbirds Are Go, kuris, priešingai nei kino juosta, Jungtinėje karalystėje buvo įvertintas labai gerai. Ten jis ne tik užkopė į singų topo viršūnę, bet vėliau laimėjo ir metų įrašo apdovanojimą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuostata draudžiančia brandolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje nutarta iš konstitucijos išbraukti. Tai po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe praneša prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo gali priimti Seimas arba piliečiai referendumo metu. 13 žmonių žuvo ir 90 buvo sužalota Kijeve, kurį praėjusią naktį rusai atakavo raketomis ir dronais. Rytoj mieste skelbiamas gedulas. Ataka prieš Kijevą įvardijama didžiausia nuo karo pradžios. Didžiausia gelbėjimo operacija vyksta prie pusiau sugriuvusio 9-aukščio. Kijeve iš dalies nėra elektros. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad pataikymų Kijeve yra apie 20 daugiausia smogta gyvenamiesiems namams. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Dabar kviečiu suklusti visus prijaučiančius Five Finger Death Punch kūrybai. Grupė Garsiai ir Tvirtai skelbia, kad išleis naują albumą. Skaitmeninė jo versija turėtų pasirodyti Liepos pabaigoje, trokštantiems turėti fizinį diską ar vinilą, teks pakentėti iki antros rugsėjo pusės. Gi čia naujas Five Finger Death Punch singlas lotynišku pavadinimu Depresso Liber. Šis žodžių junginys beje yra naudojamas kaip Jungtinių Amerikos valstijų armijos specialiųjų pajėgų moto.
2: Sound!

0: Reklama. Birželio 30-ą, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Prezidentūroje susitikę aukščiausi šalies politikai sutarė, kad nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Apie tai po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų vadovais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl svarbiausio šalies įstatymo keitimo gali priimti Seimas arba visi gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Keisti šią nuostatą sumanyta, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Diskusijas paspartino ir Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Sostinės policija sulaikė 14 asmenų, kurie, kaip įtariama, pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Iki teisminis tyrimas pradėtas dar kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose Vilniaus rajone, grupės asmenų panaudotą fizinį smurtą jėga patalpinant vyrą automobilio bagažinę ir pasišalinant nežinoma kryptimi. Už vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji. Vėliau surengtos dar kelios operacijos, sulaikyta ir daugiau asmenų, per kratas rasta ginklų ir narkotikų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius toliau dėlioja naują ministrų kabinetą. Dabar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Į pastarąjį postą siūloma savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, o finansų ministrus siūlomas dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Šiandien numatyti Nausėdos pokalbiai su šiais kandidatais. 13 gyvybių nusinešusi oro ataka Kyjive buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios, pareiškė sostinės meras Vitalijus Kličko. Kaip skelbta, dar mažiausiai 90 žmonių šiąnakt Kyjive sužeista. Keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrų, sunaikinta civilinė infrastruktūra ir gyvenamieji namai, įskaitant daugiabučius. Gelbėtojai toliau naršo po griuvesius, tad neatmetama, kad nukentėjusiųjų skaičiai augs. Rytoj Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Prieš akis ilgas išventinis savaitgalis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: 3 laisvos dienos teks daugeliui dirbančiųjų, nes Liepo 6 valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, vis dėlto šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus bene sausakimšė. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos vyruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už 2 naktis. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią netrukus išgirsite, priklauso amerikiečių kompanijai Sleep Fury. Ji vadinasi My Heart. Tiesa, originalijos versija priklauso kitai grupei Paramore, o mes galime vertinti, kaip ją suprato ir savai perdarė Sleep Fury.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Iki 17 išaugo aukų skaičius Kijeve, sužalotųjų artėja prie 100. Per naktinę rusų ataką raketomis ir dronais į šalį paleisto 74 raketos ir beveik 500 dronų. Nors didžiąją dalį pavyko numušti, vien Kijeve yra apie 20 pataikymų daugiausiai daugiabučius. Būsto kainų augimas Lietuvoje vienas didesnių Europos Sąjungoje. Pasak Eurostato, pirmąjį šių metų ketvirtį būsto kainos buvo beveik 12% didesnės nei pernai tuo pat metu. Spartesnės kainų augimas fiksuotas tik Ispanijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje, siekia tarp maždaug 13-18%. Europoje karščio banga keičia miškų gaisrai. Didelį įsiplieskė Prancūzijos pietuose. Dėl to evakuota tūkstančiai žmonių. Liepsnas kursto sausra ir stiprūs vėjai. Skaičiuojama, kad ugnis apėmusi 800 hektarų plotą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau pirmą popiet. Artimiausią naktį palies šiaurės vakarinėje šalies pusėje, rytoj dieną daug kur, vietomis su perkūnija. Tamsiuoju paros metu bus tarp 12 ir 17 laipsnių, diena šils iki 19-24. Rock.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domolėti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Ukrainos sostinėje rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius Kijeve po Rusijos naktinės ataukos išaugo iki 17, dar 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tebedirba griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Savo ruožtu Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnai Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai, balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Taip pat jungtinių valstybių užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus ir su jais ketina susitikti dar šiandien. Į aplinkos ministro postą siūloma savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, o į finansų ministrus dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Tuo metu per prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizei ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, esą šiuos pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis, išsamiau Emilis Lingė.
2: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė, žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina herojais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gusingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai. Šiuo metu vyrauja 17-19 laipsnių šiluma, pajūryje 22 laipsniai.
3: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: jūs tikrai negirdėjote grupės Stereophonics dainos pavadinimu Vermilion. Tokiu pavadinimu grupės dainos tiesiog nėra, bet galėjo būti. Stereophonics dainos tekstas parašytas viešint mažame Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės Dakotos miestelėje Vermilion. Miestelio pavadinimas puikiai tiko ir būsimo hito pavadinimui, tik nė neprasidėjus dainos įrašams, ne dvi kitos grupės savo kūrinius pavadino taip pat, beje viena jų buvo ir Slipknot. Todėl Vermilion virto Dakota ir 2005-aisiais tapo pirmoju bei vieninteliu Stereophonics hitu numeris vienas Didžiojoje Britanijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos sostinėje Kijeve, rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius mieste po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 17, dar 90 žmonių sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuotami referendume. Prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Šiuo metu tiek, įsame žinios antra. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
0: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Bene pirmą kartą trumpai pristatydamas jums Rock FM savaitės naujienas, turiu garbės paminėti Settle Your Scores. Labai smagia, tai vadinamo heavy pop punk atstovė. Bėda ta, kad informacijos apie ją nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Ką jau bekalbėti apie dainas naujienas. Štai konkretus pavyzdys, naujas grupės singlas Fool's Paradise. Apie jį trumpai skelto kompanijos socialinėse paskyrose ir čia informacija pasibaigė. Pasiklausykime Settle Your Scores ir Fool's Paradise.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ukrainos sostinė Kyjeve aukų skaičius po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 18, dar 90 žmonių sužeisti. Keliose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Savo ruštu Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šią nakt be kita kausi liepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Tuo tarpu po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijos patiems ukrainiečiams gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštu Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsauga skelbė išaiškinus organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone, grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivežta žmogų. Už šio vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surinktos dar kelios operacijos, kratos ir sulaikymai. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei. Policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo ruoštu šventą žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3, 6 dienomis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į žūtbūtinę pasaulio čempionato atrankos dvikovą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šio vakaro varžovai Didžiosios Britanijos krepšininkai. Dvikova su jais prasidės pusės 7 Klaipėdoje. Britai čempionato atrankos grupėje kol kas su viena pergale užima paskutinę vietą. Lietuviai su dviem pergalėmis antri, treti Islandai, kurių sąskaitoje taip pat dvi pergalės, o lyderiauja Italija su trimis laimėjimais. Būtent su italais lietuviai žais sekmadienį Bolonijoje. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios grupės komandos. Prieš šio vakaro akistatą su britais Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 20 laipsnių, Vilniuje 17, Klaipėdoje 22 šilumos.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Penkeri metai, štai tiek truko naujo albumo laukimas visiems VIP Pretty Reckless fanams. Tas laukimas baigėsi praėjusiu savaitės penktadienį. Rinkinys Diegat pasirodė. O labiausiai apkalbama daina šiuo metu yra About You. Jai VIP Pretty Reckless patikėjo karščiausių singlo vardą. Ji jau čia, Rock FM eteryje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos sostinėje Kyjeve aukų skaičius po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 18, dar 90 žmonių sužeisti. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai, gelbėtojai tęsė paieškas griuvėsiuose. Po dar vienos masinės Rusijos atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Jungtinių valstybių licencijos patiems ukrainiečiams gaminti oro gynybos raketas Patriot. Suruošta Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italijos rinktine. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretenzijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidate aplinkos ministro postą, savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė. Anot prezidentūros atstovų šalies vadovas mano, kad ji turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošintis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Prezidentas susitinka ir su naują kabinetą formuojančio paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateikto kandidatu į finansų ministrus, dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausios šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja, kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, taip pat Jungtinių valstijų užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo raštu šventės žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. O šalies miestai ruošiasi minėti Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pagrindiniu akcentu, kaip ir kasmet, tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje vienu metu, 21 valandą. Tai bus daroma jau 18 kartą. Iniciatyvos organizatoriai pažymi, kad šiemet minima simbolinė pilnametystė. Užaugo pirmoji karta, kuri niekada negyveno be šios tradicijos. O ji gimė 2009-aisiais, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį. Tą kartą aplink pasaulį plaukusi jachta Amber Sail pakvietė lietuvius, kad ir kur jie bebūtų, vienu metu sugiedoti tautišką giesmę. Šiemet bene gausiausias giedojimas numatytas sostinės Vingio parke, kur kaip tik tuo metu vyks finalinė moksleivių dainų šventės dainų diena.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock

0: Dainos pavadinime randame vardą, knieti sužinoti, kasgi po juos slepiasi. Konkretus pavyzdys – australų kompanijos Silverchair darbas NS Song. Grupės lyderis Danielis Johnson sukūrė dainą apie jį kamavusius valgymo sutrikimus. Jei dar konkrečiau – apie anoreksiją, užklupusią dėl sumenkusios savivertės bei depresijos. O kuo čia dėta Ana, paklausit? Pasirodo, šią ligą taip vadina jas sergantieji asmenys. Štai jums ir daina apie Aną.
1: Daina su

0: Реклама.
1: Армадей. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. O šalies miestai ruošiasi minėti Liepos 6-ąją valstybės ir karalius Mindaugo karūnavimo dieną. Pagrindiniu akcentu taps, kaip ir kasmet, tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje vienu metu, 21 valandą. Šiemet tautiška giesmė bus giedama ir sostinės Vingio parke, kur vyks finalinė moksleivių dainų šventės – dainų diena. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Rytoj daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

0: punch.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Jei domitės muzika arba išskirtinai Mews veikla, veikiausiai žinote, kad paskutinį birželio penktadienį dienos šviesą išvydo naują šios kompanijos albumas The Wow Signal. Pažvelgus į dainų sąrašą, į akis krenta 9 numeriu pažymėtas kūrinys, pavadintas Hush. Mat jame Mews į pagalbą atvyko dainininkė Ellie Goulding. Pasiklausykime šio naujo ir įdomaus bendro darbo.

0: a breath and hush.
1: Reklama.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas, aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Pastarasis, anot prezidentūros atstovai, yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo metu prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Katelyną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelynas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, kad šios pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalaus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino paties kaltinamojo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skiręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai iš Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą. Bei kaltę pripažino, abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės turto, beveik 510 milijonų eurų pasisavinimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Vakar Klaipėdos uosto vartų skirto 175 metrų ilgio kruizinis laineris Deutschland, plaukiantis su Bahamų vėliava. Jis atplukdė daugiau nei 500 turistų ir beveik 300 įgulos narių. Pasak Vakarų ekspreso, dauguma poilsiautojų iš Vokietijos, jie pasirinko ekskursijas po Kuršių neriją, Klaipėdą ir Palangą. Tai jau 18 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas, sekmadienį laukiama 19-ojo. Tą dieną uostamiestyje viešės 290 metrų ilgio kruizas. Vėliau šiemet dar laukiama 42.
3: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock FM.

0: Reklama. Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie legendinę The Rolling Stones. Jau labai greitai sulauksime momento, kai pasirodys naujas josios diskas iš studijos. Tai bus 10 Liepos diena. O kol kas džiaugiamės singlais naujienomis, kurios leidžia suprasti, koks gi bus tas rinkinys. Štai viena jų, Jealous Lover. Pasiklausykime.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kyve rytoj paskelbtas gedulas, aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeista. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministrus, savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaityte ir dabartiniu senio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Abu vertino gana teigiamai. Tuo metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
0: Rock!

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministros, savivaldybių asociacijos atstovė Bruslėje Vandrų Laityte bei dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų ir ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Vandrų Laityte šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Teisėsauga skelbė išaiškinus organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje gavus pranešimą apie Pagiriuose Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivirštą žmogų. Už vyro laisvį iš artimųjų reikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisės saugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surinktos dar kelios operacijos ir kratos bei sulaikimai. Artėja ilgasis šventinis savaitgalis, mat kitas pirmadienis, Liepos 6, valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, tačiau šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus beveik sausakimši. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos svyruoja nuo maždaug 2,5 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis, bet norintieji prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, gali aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių pasiūlymų. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto ir netikėtai išbėgti į gatves, tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikovo išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, Lietuviai antri, treti, Islandai. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Šiame eteryje amerikiečių grupiai Lifehouse priklausanti baladė Whatever It Takes. Daugiausiai apie ją pasisakęs yra grupės vokalistas Jasonas Veidas. Tai kūrinys apie nenusisekusius santykius. O mums tai tiesiog proga atkreipti jūsų dėmesį į grupę Lifehouse, kuri Lietuvoje galbūt nėra taip žinoma, kaip jai pelnytai priklausytų.
1: Daina su šauktuku.

0: taikomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisykles. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretensijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus, savivaldybių asociacijos atstove Briuselėje Vandrių Laitytę ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu, abu įvertino gana teigiamai. Teisėsaugos skelbė išaiškinus organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šią vakarą 6:30 Klaipėdoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikova išvykoje su grupės lyderiai Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, lietuviai antri, treti Islandai. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3/8 finalio dalyviai. 22 valandą Ispanija susitiks su Austrija, 2 valandą naktį žais Portugalija ir Kroatija, o 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Right.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Dabar kviečiu suklusti visus prijaučiančius Five Finger Death Punch kūrybai. Grupė garsiai ir tvirtai skelbė, kad išleis naują albumą. Skaitmeninė jo versija turėtų pasirodyti Liepos pabaigoje, trokštantiems turėti fizinį diską ar vinilą, teks pakentėti iki antros rugsėjo pusės. Gi čia naujas Five Finger Death Punch singlas lotynišku pavadinimu Depresso Liber. Šis žodžių junginys beje yra naudojamas kaip Jungtinių Amerikos valstijų armijos specialiųjų pajėgų moto. Sound!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kyjive rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančio branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ar kitų šalių karines bazes. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė bei dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Iki naujų mokslo metų, likus dar 2 mėnesiams, finansinių sunkumų turinčios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas turinčių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenėms įsigyti. Pastaruoju siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamam maitinimui gauti priimami nuo Liepos 1 iki spalio 5 dienos. Internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietovės savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Primenama, kad nemokamai maitinami visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo ruožtu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Rock FM.

0: Reklama. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią netrukus išgirsite, priklauso amerikiečių kompanijai Sleep Fury. Ji vadinasi My Heart. Tiesa, originalijos versija priklauso kitai grupiai Paramore, o mes galime vertinti, kaip jie suprato ir savai perdarė Sleep Fury.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj lankysis Berlyne, kur kartu su Latvijos ir Estijos vadovais Edgaru Rinkevičiumi ir Kirstenu Michalu susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merco. Kyve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužaloti. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje pradeda svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: Rock!

0: Reklama. Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinį ataką Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina atsakys. Į Rusijos ataką Kyjive. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus, savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaityte ir dabartiniu senio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarp Andriulaityte šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi, Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karinės bazes. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas gali pradėti atlikti jam pritaistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą, kaltę pripažino. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto ir netikėtai išbėgti į gatves, tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Bene pirmą kartą trumpai pristatydamas jums Rock FM savaitės naujienas turiu garbės paminėti Settle Your Scores. Labai smagia tai vadinamo heavy pop punk atstovė. Bėda ta, kad informacijos apie ją nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Ką jau bekalbėti apie dainas naujienas. Štai konkretus pavyzdys naujas grupės singlas Fool's Paradise. Apie jį trumpai skelto kompanijos socialinėse paskyrose ir čia informacija pasibaigia. Pasiklausykime Settle Your Scores ir Fool's Paradise.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš daugiau nei dešimtmetį iš Lietuvos į Olandiją gyventi išvykęs Tomas Krivickas 22 metų vasarį lietuviškos roko muzikos pasaulį sugražino legendinę Requiem. Tai jis ir kompanija padarė su tuomet nauju ir labai lauktu singlu Didvyris. Vėliau ši daina pateko ir grupės albumą Karas ir taika. Na, o pats kūrinys tai mūsų poezijos klasiko Maironio Lietuva brangi interpretacija. Pranešimuose žiniasklaidai teikta, kad Didvyris savotiškas patriotiškumo deglas, kurį neša ne tik tėvynėje gyvenantis, bet ir užsienio šalyse nutūpę mūsų broliai ir sesės. Dar kartelį, lietuviškų geriausių sąrašas, Requiem, šalia žinoma Maironis ir Didvyris.

0: Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, apie 90 sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos vadovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė bei dabartinių senio reikalų viceministrų Taurimu Valiu. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų, ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo pat metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsaugas kelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išvežta žmogų, už vyro laisvę iš artimųjų reikalauta 100 000 eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surengtos dar kelios operacijos, kratos bei sulaikymai. Vilniuje rytoj, prasidedant moksleivių dainų šventai, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Savo ruožtu šventės žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rock FM.
0: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Legs yra grupė ZZ Top daina, kurią rasite 1983 metais išleistame grupės albume Eliminate. 1984 metais singlų išleistas kūrinys Jungtinių Amerikos valstijų populiariausių hitų sąraše pakilo į 8 vietą, o Britų tope į 16 poziciją. Hito Legs tekstas yra dviprasmiškas, kaip ir daugumos albumo Eliminate dainų I Got the Six, Bad Girl, If I Could Only Flag Her Down. Legs išsiskyrė tiems laikams išskirtiniu vaizdo klipu, kurį režisavo Timas Newmanas. Jis taip pat statė kitų grupės hitų Gimme All Your Loving ir Sharp Dressed Man video. 1984 metais vykusioje MTV Video Music Awards ceremonijoje Legs buvo išrinktas geriausių kategorijoje geriausias metų grupės video. Sutikite neabejotiną klasikinį hitą ZZ Top dainą Legs.

Check my melody.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausiai žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmės skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinė žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiado žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Tik akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. Veik visos grupės metams bėgant keičia savo sudėtis. Neišimtis ir indie roko grupė Arbata. Dabartinėje jo sudėtyje 5 nariai, įskaitant vienintelį asmenį esantį joje nuo pat susikūrimo. Tai yra gitaristas ir pagrindinis vokalistas Andrius Zalieska, kuris, kaip pats sako, niekada nemėgo sausos dokumentacijos. Gal dėl to internete randama informacija apie kompaniją kartais yra klaidinga, bet vėl pasaulis dėl to negriūva ir ją šiais moderniais laikais galima rasti kitais būdais. Tas kitas būdas pabendrauti su pačiu lyderiu. Vienas skambutis, malonus pokalbis ir tikra istorija apie Arbatos daina linkėjimai tau. Pasirodo, daina gimė iš tikros istorijos. Jis buvo įsimylėjęs mergaitę. Dažnai ją matydavo autobusų stotelėje. Parašė jai laišką greičiausiai su gražiais žodžiais ir palinkėjimais, įteikė ir daugiau tos mergaitės nebematė. Bet išliko visa šią istoriją įprasminanti daina linkėjimai tau.

1990-aisiais legendinė roko grupė Status Quo studijoje gyvai atliko kelias žinomas kitų artistų ir grupių dainas. Rock and Roll Music, Long Tail Sally, Lucille, Great Balls of Fire ir daugelį kitų. Visos dainos buvo įrašytos non-stop ir išleistos atskiro singlo The Anniversary Waltz pavidalu. Sunku patikėti, tačiau tais laikais toks sprendimas buvo revoliucingai naujoviškas, todėl Status Quo singlas sulaukė neregėtos sėkmės. Perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų sąraše jis pasiekė antrą vietą. To negana, nepraėjus nei porai mėnesių, Status Quo singlu išleido dar vieną non-stop dainų singlą, kuris nesunku nuspėti, pavadintas buvo The Anniversary Waltz Part 2. Šį kartą klasikinių roko dainų sąraše grojame į pirmąją Status Quo singlo dalį patekusios klasikinės amerikiečių dainininko ir kompozitoriaus Wilberto Harrisono dainos Let's Work Together versiją.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Def Leppard yra anglų roko grupė 1977 metais susikūrusi Sheffield'e. Dėka klasika tapusių albumų Pyromania ir Hysteria, šis kolektyvas tapo vienu daugiausiai įrašų pasaulyje pardavusią 9-ojo dešimtmečio roko grupę. Let's Get Rocket yra 1992 išleistas Def Leppard singlas, pristatęs multiplatininių tiražų parduotą albumą Adrenalize. Šis kūrinys sulaukė milžiniškos sėkmės ir iki šių dienų yra labai dažnai grojamas per radiją. 1992 Let's Get Rocket buvo pakilęs į antrą vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše, o Amerikoje į 15 topo poziciją. Pagrindinis Def Leppard vokalistas Joe Elliotas teigia, kad ši daina yra apie populiarų multiplikacinio TV serialo The Simpsons personažą Bartą Simpsoną. Dainai buvo sukurtas nemažus pinigus kainavęs vaizdo klipas, kuriame panaudoti triukai priminė klasikinį Dire Straits video Money for Nothing.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui, tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. Mes grojame roką, o rokui nereikia blizgančių batų. Taip lietuviškoje atrankoje į Euroviziją grupės Merlin dainą pristatė vokalistas Feliksas Kutka. Tai buvo 2012, o ta daina Wheel of Time. Nors kūrinį Merlin nariai vertino kaip tikrai gerą, pergalės tame konkurse jie nesitikėjo. Wheel of Time tuomet į finalą nepateko, o jei kam įdomu, tais metais į Eurovizijos dainų konkursą buvo išsiųstas Donny Montel su Love is Blind. Grįžtant prie Merlino reikalų, reikia pasakyti, kad Wheel of Time autorystė tiek tekstas, tiek muzika priklauso dar 2009-aisiais pasaulį palikusiam grupės gitaristui Rodionui Kolominui. Lietuviškų geriausių sąraše apkalbėta Merlin daina Wheel of Time.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Legendiniai Didžiosios Britanijos metalo pionieriai Black Sabbath savo ištikimiausius fanus po ilgos pertraukos nudžiugino 2013 metų vasarą išleisdami 19-ąjį studijinį albumą 13. Tai pirmasis pilnametražis studijinis grupės leidinys pasirodęs po 1995 metų albumo Forbidden ir pirmasis po 1978 metų darbo Never Say Die, kurį muzikantai įrašė su originaliuoju vokalistu Ozzy Osbourne'u. Daina God is Dead singlu buvo išleista porą mėnesių iki albumo pasirodymo bei publikuota oficialiame grupės YouTube kanale. Kūrinio pavadinimas, tekstas bei singlo apipavidalinimas remiasi vokiečių filosofu Friedrichu Nietzsche ir jo garsiaja citata, jog Dievas yra miręs. Black Sabbath tai skirtingai nei Nietzsche šią mintį pateikė netvirtinimo, bet klausimo formą. Šis kūrinys, kaip ir nemaža viso Black Sabbath albumo 13 dalis, perteikė vidinės abejones susijusias su tikėjimu. Daina God is Dead 2014-aisiais laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią atlikimą. Tai buvo antrasis Grammy įvertinimas per visą grupės Black Sabbath.

0: klasikinio roko legendos.
1: Ką gauname sumaišę glam roko ekstravagantiškumą su klasikinio siaubo žanro elementais? Viena pirmųjų asociacijų kilusių išgirdus šį derinį turėtų būti didysis aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio tėvelių siaubas Alice Cooperis. Giljotinos, kartuvės, elektros kėdės ir kitos šiurpios dekoracijos. Scenoje Cooperis kurdavo košmarišką pasaką, kurią su pasibjaurėjimu žiūrėdavo jaunų muzikanto gerbėjų gimdytojai, susirūpinę dėl savo žalų psichologinės bei dvasinės būsenos ir ateities. Ne visiems lemta suprasti pramogas. Šokiruojantis Alice įvaizdis tapo įkvėpimu ne vienam atlikėjui, tarp kurių yra tokios garsenybės kaip Kiss, Wasp ar Marilyn Mansonas. Pastarieji atlikėjai taip pat įvarė nemažai siaubo gėrio, moralės ar dorovės saugotojams. Vis dėlto, kad ir kaip kontroversiškai būtų vertinamas Alice Cooperis, niekas nepaneigs fakto, jog šis vyrukas amžiams išliks milžiniška klasikinio roko istorijos dalimi. Pasinerkime jo kuriamą košmarą skambant dainai Welcome to my nightmare.

0: klasikinio roko legendos.
1: Derek and the Dominos buvo blues roko supergrupė, kurią 1970 metų pavasarį įkūrė gitaristas Erikas Claptonas. Šis kolektyvas išleido vieną vienintelį studijinį albumą Layla and the Ava Assorted Love Songs. Nors įrašą itin palankiai įvertino kritikai, tačiau iš komercinės pusės jis patyrė visišką fiasko. Praėjo dveji metai, kol singlų išleista albumo daina Layla ėmė groti radio stotys ir jį pakilo į populiariausių hitų Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje top 10. Layla yra titulinė albumo daina, kurią sukūrė Erikas Claptonas ir Jimas Gordonas. Kūrybos proceso metu Claptonas išgyveno itin sudėtingą savo gyvenimo etapą. Neseniai iširo dvi jo grupės, Scream ir Blind Faith, o jo paties potraukis narkotikams tapo nebevaldomas. Pagalbos ranką jam ištiesė geriausias draugas, Džordžas Harrisonas, o tiksliau tuo metinė jo žmona, Patty Boyd, kurią Erikas Claptonas netrukus desperatiškai įsimylėjo. Šiai uždraustai meiliai skirtas kūrinys Leila, be jokių abejonių, yra viena geriausių dainų roko muzikos istorijoje. Yeah.

Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, matie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietoj to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks svarstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Tais pasirodžiusime albume Chicago 16. Tais pačiais metais singlų išleistas hitas dvi savaitės iš eilės karaliavo Amerikos singlų sąraše. Vėliau taip pat populiarią Hard to Say I'm Sorry versiją įrašė R&B vaikinų grupė As Yet.